0: Раніца Придвіння.
1: Новини полуночного региона на Радио Витебск у студии Сергей Скол и Наталья Байнарович. Витаем вас.
2: На предприемстве металлопрокатная компания «Что в Миюрах» протягивается подрыхтука до областного фестивалю кермашу працовников вёски «Дожинки-2026». До свята приводить у парадок не только вытворчие помешкания, но и территорию вокруг предприемства. Зараз обновляют столовую, тут идут ремонтные работы, как помешкание стало больше утульным и комфортным для работников и гостей. Ремонтуют и тротуарные дорожки. После завершения работ пересовываться на территории будет зручнее и безопаснее.
1: Особливую вагу надают озеленению, высаживают рослины, доглядают за зелеными насаджениями и добропорядковывают прилеглую территорию. Крок за кроком она становится догледжаней и привабней. Подрыхтовка до дожинок – это не только клопот об тем, как предприемство сустрене гостей в день фестивалю. Важно, что выполненные работы застанутся и после свята. Обновленная столовая, отремонтованные дорожки и догледженная территория будут служить работникам предприемства и радовать усіх, хто сюди приходить.
2: Дожинки 2026. На Дубровинщині з'явилася унікальна салам'яна композиція «Вартові традиції». Основою створення композиції послужила ідея того, що традиційне пляціння по сетці, яким здавна славиться край, планується унести у державний спіс нематеріальної культурної спадщини Республіки Білорусь. Як виглядає композиція? Салам'яні вежі символізують непорушність і устойливість народних традицій. Прайоми вежі пригоже задрапированные полотнами, которые имитуют скразное сетковое плетение с традиционным геометричным орнаментом.
1: Уникальный объект створили работники сферы культуры района. До процессу активно подключились работники электросеток. Ально завод вылучил необходимый транспорт для доставки и выбудовывания соломяных тюков. Сноп на дожинках – это головный символ завершения жнива, урадливости и собранного урожая. Заховывающие обрады белорусской земли майстры Дубровинского районного дома рамёства вырабили уникальный дожиночный сноп, який будет представлен у Миюрах на областном святе. Дубровинский сноп выглядая наступным чином. У самом версии, накировывающийся до неба, размещаются яркие васильки. Фигура анёла, золотые колосы и промяни солнца, які символизуют святло, мир и добробыт.
2: Депутат областного совета депутату Игорь Кузнецов и старшиня Бешенковицкого райсовета депутату Александр Ярошов обмерковали жихарами Соржицкого сельсовета питание жизнезабеспечения. У ходе приема громадян люди подняли питание добропорядкования населенных пунктов, поляпшение жилевых умов. Ниводное питание не засталось без уваги.
1: Размова была предметной, отзначил по выниках приема Александр Ярошов. Люди бажать проблемы изнутри, и наша задача суместными на маганнями знаходить шляхи их вырашения. Игорь Кузнецов у свою чергу подкреслил важность подобных сустреч для формирования реального порядку дня.
2: У яку в Ухшинском доме культуры прошла сустреча керавництва Лёзнинского райвыканкама жыхарами насильных пунктов Яськовшинского сельсовета. У ходе мероприемства керавник района Иван Федоров так само заслухал справоздачи отказных особ райвыканкама, депутатов, керавников и простуников зацікавленных службов по выниках сустреч, якія ранее прошли у насильных пунктах сельсовета.
1: Самые ключевые и хвалючие пытания мясцовых жыхаров тычались ассортименту и працы автолавок, якості питної води. Керівництво району детально розібрало кожен зворот, який поступив. По всіх озвучених проблемах Іван Федоров дав конкретні доручення керівникам профільних районних служб. Рішення усіх питань взято на строгий контроль.
0: Новини економіки.
2: У Верхнядвинском районе полным ходом идет уборка кукурузы. Один из самых высоких выников на кормовом поле у аграрию Леонишина. С 565 гектаров на силос убрано 469. Ставка на урожайную кормовую культуру оправдана. Тут метанакировано занимаются вытворчеством молока. Необходимая отрывалая кормовая база, и она створается. Уже забеспечены 1,5-годовый запас кормов. Нарыхтовано 40,83 центнеров кормовых одинок. Это лепший выник у районе.
1: Новини полуночного региона на Радио Витебск. С вами Сергей Сколы и Наталья Байнарович. Семінар для ідэалагічнага актыву Чэшніцкага района адбыўся ў ресурсным цэнтры «Патрыёт», які дзейнічае на базе сярэдні школы нумар 1 города Новолукомля імя Дубровскага. У мерапрыемстве прыняла ўдзел намеснік старшыні райвыканкама Галіна Авіжа. Удзельнікі семінара наведалі цэнтр профілактыкі «Альтэрнатыва», азнаёміліся з матэрыяльна-тэхнічнай базай ресурснага цэнтра.
2: Працягнулася мерапрыемства пленарным пасяджэннем, абмеркавана работа кадру ідэалагічнай вертыкалі ў працоўных калектывах. Перад калегамі выступілі начальнік аддзела ідэалагічнай работы і па справах моладзі райвыканкама Алла Баранова і намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай работе Новалукомельскай дзіцячай школы мастацтваў Анжаліка Дзямітчык.
1: Арганізатары наглядна прадэманстравалі прысутным сучасныя і эфектыўныя формы ўзаемадзеяння з моладдзю, якія сёння актыўна ўкараняюцца ў раёне.
0: З месца падзей.
2: У Віцебскай вобласці працягваецца маштабны продаж рэгіянальных гасцініц. Чарговым пунктам прыцягнення для інвестараў можа стаць утульны райцэнтр «Сянно». Галоўная перавага будынка – удалае размяшчэнне на беразе маляўнічага возера, недалёка ад асноўных славутасцяў. Гэта гарантуе стабільны паток гасцей. Гасцініцу прапануюць да продажу на электронных таргах са зніжэннем пачатковай цаны на 50%. Расказвае намеснік старшыні камітэта дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама Юлія Захарэвіч.
3: Трёхэтажнае здание знаходзіцца ў цэнтры горада напроці здання райспаў. Гостиница совмещает 18 одноместных и двухместных номеров, рассчитанных на проживание 28 человек. В том числе один номер оборудован для людей с ограниченными возможностями. Само здание было построено в 1985 году, и общая площадь составляет около 2000 квадратных метров. У здания гостиницы установлен указательный столб с наиболее интересными туристическими объектами города, и уж точно не заблудишься. В здании гостиницы свои услуги гостям предлагает парикмахерская, аптека, пункт обмена валюты, магазин, рынок и городская автостанция.
2: Усяго у Витебской области сёлета на аукцион выставлены 18 гостиниц у районах. Палова з іх уже знайшли новых уласнікаў. Цяпер инвесторам пропануюць пазмагацца за астатнія аб'екты. Гэта реальная магчымасць прыцягнуць прыватны капітал, кардынальна павысіць узровень рэгіянальнага сервісу і даць магутны імпульс развіццю турызму.
1: Другі важны акцэнт быў зроблены на арганізацыі інфармацыйна-прапагандысцкай работы з насельніцтвам. Камунальныя службы района актыўна ўключыліся ў раёны суботнік. У парадак прыведзены парк ля помніка танк Т-34 ў Лёзні. А ў рамках праграмы азелянення высадзілі 165 маладых елак уздоўж вуліцы Шашэйнай. Прыкметна абнавіўся фасад Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея, дзе спецыялісты правялі ў парадак барэльефы. Наводзілі глянец на сваіх тэрыторыях калектывы тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і цэнтра дзяцей і моладзі.
2: На тэрыторыі Крынкаўскага сельсавета прыводзілі ў парадак цэнтральнае воінскае пахаванне, рамантавалі агароджы, убіралі апалае лісце і добраўпарадкоўвалі сядзібы. Навялі чысціню на сваіх тэрыторыях работнікі раённага цэнтра культуры і дзіцячай школы мастацтваў. Эстафету чысціні падхапілі сельскія клубы і бібліятэкі ў Дабрамыслях, Якубаўшчыне, Вілляшковічах, Бабіновічах, Чкалаўская і раённыя бібліятэкі гарпасёлка.
1: Праца сярод сучаснай моладзі ў пашане. Гэта пацвярджае і папулярнасць студатрадаўскага руху ў Докшыцкім раёне. У дадзены час у працоўнай дэкадзе задзейнічаны 16 старшакласнікаў. Гэта вучні Крулеўшчынскай сярэдняй школы імя Цыткова, Парафянаўскай сярэдняй школы імя Чэрныша і Порплішынскай сярэдняй школы. Яны аб'ядналіся ў два студэнцкія атрады і пасля уроку працуюць у адкрытым акцыянерным таварыстве «Барсучанка» і Докшыцкім райаграсервісе. Збіраюць насенне Тимафеевкі ў паулы, займаюцца добраўпарадкаваннем на мех двары, падмятаюць, убіраюць смецці і наводзяць чысціню вакол складскіх памяшканняў, у якіх захоўваецца новы ўраджай.
2: Працоўная занятасць дазваляе падлеткам не толькі зарабіць грошы, але і атрымаць прафесійныя навыкі, развіць камандны дух, зазначае першы сакратар раённага камітэта БРСМ Вераніка Наровіч. Набыты ў студатрадзе вопыт дапаможа маладым людзям у будучай прафесіі наогул у жыцці.
1: Упераўпаўнаважанае аддзяленне крымінальнага вышуку расонскага РАУС Артур Мусцяц пагутарыў са старшакласнікамі расонскай школы. Ён адзначыў, што значная частка цяжкіх злачынстваў прыпадае менавіта на долю інтэрнэт-махляроў. На сустрэчы падрабязна абмеркавалі папулярныя схемы падману, на якія часцей за ўсё трапляюць падлеткі. Артур Мусцяц патлумачыў дзецям базавыя правілы лічбавай гігіены. Чаму небяспечна перасылаць каму-небудзь фатаграфіі пашпарта і карта, а таксама як рэагаваць на ўзломы акаўнтаў і сеткавы шантаж.
0: Людзі нашага рэгіёна.
2: Больш за 40 гадоў на адкрытым акцыянерным таварыстве птушкафабрыка «Гарадок» працуе вадзіцелем Васіль Балабошка. За гэтыя гады ён неаднаразова даказаў свой высокі прафесіяналізм і адказнае стаўленне да справы, за якую бярэцца. Васіль Анатольевіч стабільна паказвае выдатныя вынікі, служыць арыенцірам для калег. Так, пасля жніва 2026 года працаўнік стаў першым тысячнікам у раёне сярод вадзіцеляў, а затым таксама першым пераадолеў 2000-ны рубеж на адвозцы збожжавых.
1: Уся працоўная дзейнасць Васіля звязаная з зямлёй. Пасля заканчэння школы ён працаваў у саўгасе у Вайханах, затым служыў у арміі. Дэмабілізаваўшыся, прыйшоў на птушкафабрыку. 11 гадоў Васіль Анатольевіч кіруе самазвалам. Прыстасаваўся да ўсіх нюансаў кіравання машыны грузападымальнасцю 20 тонн. Калі гэта неабходна, мужчына самастойна займаецца рамонтам.
2: З вами раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. Па 9 кастрычніка ва Ўшацкім раёне праходзіць прафілактычная акцыя «Кібермарафон». Людзей, якія трапляюцца на воду сеткавых аферыстаў, становіцца ўсё больш. Каб выправіць сітуацыю і падцягнуць лічбавую адукаванасць жыхароў, праваахоўнікі сустракаюцца з працоўнымі калектывамі пажылымі людзьмі. Супрацоўнікі Ўшацкага РАУС нагадваюць простыя правілы бяспекі. Работнікі банкаў і міліцыянеры ніколі не тэлефануюць у месенджерах па працоўных пытаннях. Нікому не пераводзьце грошы і не называйце коды з СМС, якія б страшныя гісторыі вам не расказвалі. Калі вам кажуць, што з картай нешта не так, пакладзіце трубку і самі ператэлефануйце ў свой банк па нумары, які напісаны на абароце вашай карты.
0: Анонсы.
1: 10 кастрычніка для лёзненцаў гэта не проста дата ў календары, а дзень памяці і гонару, калі воіны-вызвалітэлі адстаялі свабоду роднага краю. Да памятнай даты падрыхтавана насычаная праграма. У 10 гадзін пачнецца перапахаванне астанкаў воінаў савецкай арміі ў аграгарадку Крынкі. У 15:15 адбудзецца ўрачыстае адкрыццё памятнага знака да 500-гадовага юбілею Лёзна, цэнтральная плошча гарпасёлка. З 15:30 да 17:00 святочны канцэрт з удзелам творчых калектываў раёна і тэматычныя пляцоўкі ўстанов адукацыі. Увечары о 17:00 запрашаюць у кінатэатр «Світанак» на кінапаказ фільма «На другім беразе».
2: Шматлікія мерапрыемствы будуць праходзіць ва ўсіх установах культуры і адукацыі раёна па 11 кастрычніка.
1: 11 кастрычніка ў 13:00 Ёцкі СДК, што ў Шаркаўшчынскім раёне, запрашае на канцэрт народнага ансамбля беларускай песні «Сябрына» з Праслава. У праграме «Старыя песні пра галоўнае».
2: Напрыканцы рубрыка «Гэта мая зямля». У ёй мы расказваем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны і адметныя факты.

0: кальцыева магніевага тыпу. Аднак назіраецца высокае ўтрыманне жалеза. Гэта відаць нават па колеры. У крыніцы на карышняватага адцення. У Беларусі распаўсюджаныя халодныя крыніцы. Альховікі не выключэнне. Тэмпература вады у крыніцы каля 8 градусаў.
1: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергей Сколы і Наталія Байнаровіч, з вамі развітваемся. Нагадаем, што больш пра цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты паўночнага рэгіёна можна пачуць у выхадныя дні ў праграме «Мая земля».
1: Раніца пры дзвіне. Слухайце нас 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо нашага горада.
3: Привет. Это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мои изначально.